0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Enjoy. Прекрасни сте.
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy.